0: vastaan ja se blime suangadia. Mutta tämä on minä, olikte saametikkä ja halvasta ikässä planaa pitää, kun norka saametikkiä lähtee vahku monimustia vastuakin ja vegal uusissa politiikkarien alkaa maittaa luomu. Jos jo i talan tämän vahku manga alkaa onnäpäriä, mutta alle farka. Saametikki presidenta Silja Karina Motka tahtsa lägal aiki, kun suuslämmä sammanimus kärde luomu.
1: Ah, tälle ei kukki säikin lämmästä näissä, kun musta feilös voi tätä välttää luomun. Että luistaisi lakille päästä mutta mun meinen vähän toimii projekti toppi ruhtus. Tietysti tälle däkkär, musta däkkär unna projekti toppi kärdis, koska mun kalkan vähän ordnistit, mutta tämä häkti tätä mun en ruhtus tietysti. Ja det är mun arvostella, että min kalkan välttäkki beräs tuura, mutta mutta ta plana ille gärvis, mutta ole mangmus mai tiedä startja ut, kun mun johten deikka, että jag har som för det där bitch johto i den fall ordnestit den toren, att det måste just det mun vähän googlas den, att det kanske mun itin nago dit han tjöd dit. Ja, mutta det är bergall. Gäsel om ole det allas.
2: No, mutta sahtapa sammentinkin president type speech ton tihtora kiittää ja politiikkalas mahpai kiittää luomaike.
1: No, det leder ju också den lakket om för att jag vill läcka er hos just tappa hov och jogga hoj är en annars. Och just det där, mån dappar sedan lån och ställa jag missade på er plan och gässe jag gud och äkta in att mån menen var den här vi gick och jadda ditt en telefon och alla jag måste bitt här ett en ditt.
2: Mån går också lån mot hela dus.
1: Tack allgåll att vissa gota vacko mot att det bara bort eller vad här hon i den gör. Bara gå dit emot och jag kan då skadda och läs man och jag mån länge gitt och vars jag tar på sändan.
2: No, minja du pörremus käse päihki kosadan almona?
1: No, det är mun välisläge alltid jag har lärt sig välkigt och nu är det gåvlo i går. Det är oss måste kolla vad så där uppe. Ja, det är vad det är välkigt och absolut. Ja, nu har det skadda Tore din gåvlo i. Ja, det handlar det här lärs identitet är äkta emot och man i det fall gavna för här. Lika ser att nu att det mån illa den där inne.
2: Napa du då kärre, att paremus käsepi mun majon porrat?
1: Mun liikun tietysti on liikun kuin mutta on aika liivara heivinu burskia säiki, kun tappiutu ilinu pyrin. Mun varo liikun grillbiä muuta just ärakkal koktaina, teille hui pyrin, mutta kall mun liikun tammade olu smietstandan pidä voisi alkuus.
2: Napa pahka huei tjuskis, kappa heivetun ja pyrimuset?
1: Mun kalle vara ennet täkkär mi liikko ille dammade bakka nu ette mun kalle vara heive huvun tankuvlui vähärskal.
0: Niela muistel ja samendikki presidenta Silja Karina Motka. Ja nuorkalot folk jo di här di Vibeke Larsen aiku kespit telefona ja ditura gita ja vuonjastit. Tackar plana koit lät tal sosvois.
3: Ja, vet du, etter det her den våren med den motferdseloven, så har jeg en stor plan om å bare være hjemme, og så har jeg bestilt sol, og så håper jeg at jeg får sitte på altan, og så har jeg en sånn liten hot tub ved siden av, så mine planer er å bare benytte meg fasilitetene hjemme hele sommerferien, uten å åpne PC-en.
0: Vibeke Larsen dertja at mange av den gida ja den motor i åttola det er galt sånn og god lett års roftos ja det er sånn at beivet av dingon som savvei er best tjåkallet terrasses ja det er bor og stampste barts så plan lenn alt skitt jeg bor i maler roftos la olle skese lomo rabkehte ditora som går ut savve at det er nauda da.
3: Ja, jeg håper at jeg skal greie det, og så er det jo sommerferie, og da er det veldig lite som skjer i det politiske verden. Da kan jeg kose meg med barnebarn, og forhåpentligvis sol og godt vær hjemme.
0: Vibeke Larsen Jatka, at som dert at det la unnen mye politikk av meg med stepp over gass, ja, da han la vei la sjåta, ah, god begynnelighet. Jeg sa hva mislegg, synes jeg begge hvert navnet sitt.
4: Bare akkurat.
2: Eikö aika voingasti ihan lomastalla?
4: Okta vaan färtinän teillä parkkuusta, mutta jäädä laitan te luomuus. Ei muussa tätä parku vuorotella.
2: No moi on te kartta, tappen kerrosta alus oktoborkat.
4: No kalta la tuoda vain maiden te paraka hie välitis vuesta äsi ja tjovuli häsi. Tätä kalla parku inoa.
2: No, no, te don saamme alun, kun sähtä verti, että don lähtäpi tjovuummin mitä puhuva.
4: Joo, no vuotta leijä.
2: Kuastus te luomu?
4: On tuo aivan, että mun pitäisi vähän luomu välti tjaktsi tällä, kun la piutu äikkit. Tällä tätä lehti muut

0: Bwyrra. Og dyla da, men du bach gais ysdi o yw saich bara gadw ai mati gael da lafa beth a chaithas. Fer da ham beth am chasg stelgi mai da et bereig dap.
1: Ja, det er god lykke samme digger av Jon Krister Mudin i gaseplanen som leier alle skies i parkos. Hva står han hos oss i la lov med samme digger i politikeren? Det som nok hadde vært imot en dårlig tantal og tjortjort. Ja, Dekker planen ikke leke sos, jeg sos alle gøy jeg lå på mor til afterbellet. Jeg da nærsig, da jeg med hei gav Ålen Rissen Hans Hilka Jana, ja, Nils Jone Porsanger. Da jeg legger rik i, da la denne sjungen av meg det jeg legger rik, ass. Jeg la jeg elge opp, ja, Rolf Morten Anti Amundsen, da jeg må middag ut den Rolf, hva tror jeg han?

krydde sitt fint. Tidlig hadde til stavis det. Mange mors krets av alt. Hva det over min kår og se meg? West mors skott, glass godt. Sitte på etter det der vi stemmer. Har forsikt og stolt sky. Hva det over min kår og se meg? Hva krydde sitt fint. Tidlig hadde til stavis det. Hva kakas i masse forlåt. Äikki hän ei jonka napt. Vai astasi voingasti kakakalla. Ja mä ostan mi pirkä mi tjouts. Täällä olu häki, täki jo täki. Skohtas mohtas sahtu tsäki. Vei olas katju, hiekka, lestas, stormata kuäki. Kalla mi tietoske pirkä tai taava vai sähti. Kosha pirkä, kosha vuute, kofas, oste, kofas, kirte.

0: Karoliina Jegohunen, die dore vo baikki da li tien suongan amma. Ja tänne son handei meldes hämi gram riastan jai. Nää tällä teima kolma ja erian tuus läht odasat.
1: Och när Alma vill luhti romsa, tromsa, tromsa, milja luhti romsa, suokani. Namala davisamigili, darogili, ja kvänagili. Låd i la bitchan manne, gos Herman Rudberg, ja Ingemar, ja Eira la barakan. Rudberg la onme väck skajvåna ser mot la enesors i elimis asan romsas. Låd i maino gaupoga, gos hon assa, ja gos humana bajasad. Ingemar, ja la maj bajasadan roms, danne la dacka upp mi mjöksa ologukt hartistade. Romsa gotcha vo majte norga stora mos samme gaupin. Ja, bjerre jeg gassmann gøyklig god oppe ved Almohebe artist. Mann er jeg Ingemar, jeg skjedder vel masse namme dotter jeg våtna. Dotter jeg våtna møytelig artist og gøyklig gullivars våda bilder. Jeg ganske redd å slå låg lådig, vikta lådig lær Ibs, og da mer som jeg lådig, min mann eller kjellen, jeg vikta era lådig lær Ingemar, jeg eira bjerre seg lådig, og da er mis. Trandima gaup stivra märri di duorasta äkpäivä jolludit. Jäljäs, että duo runnu viidesäp pargui aasi saami viesu trandimis. Läbarchil oftsia jäiginan räisku pargui aasi saami dävenan bäkki trandimis vuosikärde ovdiduvu. Anbjörg Horgar SVS duodasta märadus NRKi. Jäädjättu, että ulemmin läte saami biiras ierskalkajtai resursai mai tarpsa dalavut prosjefta viidesäp. Rådat valde ju ett gelta disposition av fonds. Jag har aldrig varje och serra projektet jag och jag det går målasat.

ikke noe lett. Ganske stygge med promille. Jeg våkna opp svett. Jeg turnerer med tomrom. Heima bra, men borte best.